0: Погода на Класик Радіо.
1: У п'ятницю, 14 серпня, в більшості областей України сонячно і тепло. На заході ясно, плюс 27. У центрі теж без опадів, денний максимум плюс 24. У східних областях ясно, 18-23. На півночі сонячно, дощів синоптики не прогнозують, 19-24 із плюсом. На півдні та в Криму також ясно, прогріється до 26 тепла. У Києві у п'ятницю, 14 серпня, хмарно з проясненнями, без опадів, температура повітря 20-22 із плюсом.
0: Класик Радіо.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Говорять класики.
1: Музика – посередниця між життям розуму та життям почуттів. Людвиг ван Бетховен.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У п'ятницю, 14 серпня, в більшості областей України сонячно і тепло. На заході ясно, плюс 27. У центрі теж без опадів, денний максимум плюс 24. У східних областях ясно, 18-23. На півночі сонячно, дощів синоптики не прогнозують, 19-24 із плюсом. На півдні та в Криму також ясно, прогріється до 26 тепла. У Києві у п'ятницю, 14 серпня, хмарно з проясненнями. Без опадів, температура повітря 20-22 із плюсом.
0: Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У п'ятницю, 14 серпня, в більшості областей України сонячно і тепло. На заході ясно, плюс 27. У центрі теж без опадів, денний максимум плюс 24. У східних областях ясно, 18-23. На півночі сонячно, дощів синоптики не прогнозують, 19-24 із плюсом. На півдні та в Криму також ясно, прогріється до 26 тепла. У Києві у п'ятницю, 14 серпня, хмарно з проясненнями, без опадів, температура повітря 20-22 із плюсом.
0: Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У п'ятницю, 14 серпня, в більшості областей України сонячно і тепло. На заході ясно, плюс 27. У центрі теж без опадів, денний максимум плюс 24. У східних областях ясно, 18-23. На півночі сонячно, дощів синоптики не прогнозують, 19-24 із плюсом. На півдні та в Криму також ясно, прогріється до 26 тепла. У Києві у п'ятницю, 14 серпня, хмарно з проясненнями, без опадів, температура повітря 20-22 із плюсом.
0: Класик Радіо.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Говорять класики.
1: Музика починається там, де слова безсилі щось висловити. Музика створена для невисловлюваного. Клод Дебюсі.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове за станом на 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.ua.

0: Морозивий каштан. Солодка форма ескімо.
1: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
2: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Прикулець та інші. ТРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У п'ятницю, 14 серпня, в більшості областей України сонячно і тепло. На заході ясно, плюс 27. У центрі теж без опадів, денний максимум плюс 24. У східних областях ясно, 18-23. На півночі сонячно, дощів синоптики не прогнозують, 19-24 із плюсом. На півдні та в Криму також ясно, прогріється до 26 тепла. У Києві у п'ятницю, 14 серпня, хмарно з проясненнями, без опадів, температура повітря 20-22 із плюсом.
0: Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Ранок відкрила собі кредитну картку Розетка, бо кажуть, скоро таке буде.
2: На міста сунеться шкільне акційне явище.
3: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
2: І з карткою Розетка кросівки сину на Розетка з додатковою знижкою. Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
4: Деталі на розетка.com.ua. Емітер картки Юнекс-банк. Ліцензія НБУ №56. Кредит 100 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість справи та подання за розстрочення. Деталі на Юнекс-банк.ua.

0: Санта.
1: Хочеш?
2: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
3: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та в Walmart Фокстрот. Увага, дійте обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
4: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
5: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутися. Спеціалісти Tower Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test. Наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок. На основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Заточені на результат.
6: Любиш Україну? Стоїш за своїх? Ти крутий! 210-й штурмовий. Телефонуй 098-210-210-1.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tower Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tower Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
8: Деталі на сайті tavermedia.ua.
7: Tower Media – радіо, яке працює на результат.
9: Це була реклама на Класик Радіо.
10: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
9: Представляє проект «День народження Левів» на Класик Радіо. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Класик Радіо.
10: Азнаурі. Сила Лева

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котечне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю.
3: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Знову покупки?
6: Ні, цього разу інвестиція.
5: У що?
6: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
5: Це дорого?
6: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
7: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0573072. Реєстрація 16 квітня 2026 року.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У п'ятницю, 14 серпня, в більшості областей України сонячно і тепло. На заході ясно, плюс 27. У центрі теж без опадів, денний максимум плюс 24. У східних областях ясно, 18-23. На півночі сонячно, дощів синоптики не прогнозують, 19-24 із плюсом. На півдні та в Криму також ясно, прогріється до 26 тепла. У Києві у п'ятницю, 14 серпня, хмарно з проясненнями, без опадів, температура повітря 20-22 із плюсом.
0: Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове зачинено станом на 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МНС Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.
2: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
3: Кайт.
2: Діти обирай краще.
3: Батьки схвалюють.
4: Вражай, пробуй, відкривай.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro-m.ua.
3: Смачно?
4: Дуже!
3: Це морозиво Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик.

0: України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
5: Це була реклама на Classic Radio.
6: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Classic Radio. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Classic Radio.
7: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Classic Radio. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
3: Тепер на сайті Хезбургер.ua.
4: Хезбургер!
5: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Music Box» за ініціативи Юлії Ігначенко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
6: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай п'ятиденний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
7: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
8: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
9: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
10: Oxford Medical 204-40-40.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? З Ingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Погода на Класик Радіо.
1: У п'ятницю, 14 серпня, в більшості областей України сонячно і тепло. На заході ясно, плюс 27. У центрі теж без опадів, денний максимум плюс 24. У східних областях ясно, 18-23. На півночі сонячно, дощів синоптики не прогнозують, 19-24 із плюсом. На півдні та в Криму також ясно, прогріється до 26 тепла. У Києві у п'ятницю, 14 серпня, хмарно з проясненнями. Без опадів, температура повітря 20-22 із плюсом.
0: Класик Радіо.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу.
1: Концертний зал Волта Діснея в Лос-Анджелесі. Концертний зал Волта Діснея в Лос-Анджелесі був збудований в пам'ять найвідомішого американського мультиплікатора – Волта Діснея. Однією з ініціаторок відкриття залу була вдова Діснея Ліліан, яка пожертвувала на його будівництво 50 мільйонів доларів. Концертний зал мав стати даниною пам'яті Волта Діснея, а також його відданості мистецтву та місту Лос-Анджелес. Дизайн будівлі був настільки інноваційним, що архітектор використав технологію, яка застосовувалась для проєктування французьких винищувачів. Однак такий сміливий дизайн обернувся проблемами для мешканців сусідніх будинків. Частина будівлі концертного залу була оздоблена панелями, які віддзеркалювали світло. Тож жителі сусідніх будівель страждали від нестерпної спеки, а температура тротуарів подекуди досягала 60 градусів. Окрім концертів класичної музики, концертний зал використовується і для інших урочистих подій. Наприклад, саме тут відбулася світова прем'єра фільму «Матриця. Революція». Одним з перших творів, які прозвучали в концертному залі Волта Діснея, став балет Моріса Равеля «Дафніс і Хлоя».

0: Реклама на Класик Радіо.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
3: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
0: Від творців Приват24.
4: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
0: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
2: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.

0: і дисципліни.
1: Ранок відкрила собі кредитну картку «Розетка», бо кажуть, скоро таке буде.
2: На міста сунеться шкільне акційне явище.
3: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
2: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою. Картка «Розетка» – вигідна картка, хоч як подивись.
4: Деталі на розетка.com.ua. Емітер картки «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливі штрафи та питання за прострочення. Деталі на «Юнекс Банк.ua».
5: Рюкзак є. Пенал є. Зошити є. До школи готовий уже.
6: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
9: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
10: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
11: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
2: Їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
12: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 60 позицій безалкогольних напоїв брендів Спрага, Ріоба, Квас Тарас та інших. Обирайте улюблені комбучу, квас або безалкогольне пиво з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
13: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮА 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки проти оболонку по 200 мг. РПЮА 63-13-02 від 12.06.2017.
14: Допоки ми є, країна живе.
15: Кохає, працює, будує нове.
14: Допоки ми разом тримаємо рух,
15: країна тримає ритм.
14: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
15: Просто заправся на «Укрнафта».
4: Деталі на «Укрнафта.com».
16: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
17: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.армі».
18: Це була реклама на Класик Радіо.
19: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Класик Радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
20: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
21: Представляє проект «День народження Левів» на Класик Радіо. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Класик Радіо.
20: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
22: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Класик Радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Класик Радіо.
23: Партнер – пиво Жешківське.

Таке з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Класік Радіо. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. Пиво Жашківське. З історії народжується смак.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
3: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня. ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Music Box». Ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук. Деталі на «Ретровіль.ua».
4: Коли світ іде обертом, спробуй «Вертіго Хель». Краплі «Вертіго Хель» показані при запамороченнях різного походження.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй «Вертіго Хель». Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний Хель Мітель-Хель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. «Вертіго Хель» – крапля врані.
7: МРТ, КТ, рентген без черг.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У п'ятницю, 14 серпня, в більшості областей України сонячно і тепло. На заході ясно, плюс 27. У центрі теж без опадів, денний максимум плюс 24. У східних областях ясно, 18-23. На півночі сонячно, дощів синоптики не прогнозують, 19-24 із плюсом. На півдні та в Криму також ясно, прогріється до 26 тепла. У Києві у п'ятницю, 14 серпня, хмарно з проясненнями, без опадів, температура повітря 20-22 із плюсом.
0: Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
2: Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
2: Я хочу пестить кожен шовчик.
3: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
4: Бажаю морозива цілу країну!
5: Безліч морозива, це було б чарівно!
6: Хрещатик готує смачнющі новини! Купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
4: Все це я спробувати просто повинна!
5: Обирайте Хрещатик! Відбірний пломбірний!
7: Хрещатик люблю.
8: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
9: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
8: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
10: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються. І животик потім ображається. Тоді Адоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Адоксіл Гель Кідс від Орісіл Фарм.
11: Дієтична добавка Адоксіл Гель перед застосуванням рекомендована для дітей.
12: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
13: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
14: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro.m.ua.
15: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня кава «Картенуар» в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
16: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
17: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами

0: безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
1: Це була реклама. На Класик Радіо.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Класик Радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
3: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Класік Радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Класік Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
4: 20 серпня у благодійному проєкті «На шапку» класична ольдскульщина і олдскульна класика. Гості з Дніпра – гурт KB Project і Сергій Кузін.

0: традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 20 серпня, Пепперс Клаб, KB Project і Сергій Кузін на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама на Classic Radio.

Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У п'ятницю, 14 серпня, в більшості областей України сонячно і тепло. На заході ясно, плюс 27. У центрі теж без опадів, денний максимум плюс 24. У східних областях ясно, 18-23. На півночі сонячно, дощів синоптики не прогнозують, 19-24 із плюсом. На півдні та в Криму також ясно, прогріється до 26 тепла. У Києві у п'ятницю, 14 серпня, хмарно з проясненнями, без опадів, температура повітря 20-22 із плюсом.
0: Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо. Від творців Приват 24.
1: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
2: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
3: Вже зробили.
0: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Мамо, я знову чхаю.
0: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
2: А якщо свербіш або кропив'янка?
0: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня. Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах.

0: Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни. Від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі. Від Сходу і до Заходу Сонця» на радіо «Байрактар». Генеральний партнер проєкту «Work.ua».
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди «Метро Шеф», «Іберіка», «Аро» та інші. Лише з 10 по 16 серпня. А картка «Метро» в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на «Метро.ua».
2: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутись. Спеціалісти Tower Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test. Наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок, на основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Заточені на результат.
3: Ти ще не знаєш, наскільки ти крутий. 210-й штурмовий. Телефонуй 098-210-210-1.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tower Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tower Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavermedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
5: Це була реклама на Класик Радіо.
6: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
5: Представляє проект «День народження Левів» на Класик Радіо. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Класик Радіо.
6: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
7: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Класік Радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман». Перша елітна горілка країни.

0: Реклама на Класик Радіо. 204-40-40.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
3: Разом ми зможемо. Водафон.
4: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Братвеф, Україна, 01601, місто Київ, вулиця Лейпцизька, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
5: Прийшла зарплата?
6: Не повіриш, це дивіденди.
5: Звідки?
6: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
7: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0485. Дата реєстрації 16.5.2006.
8: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Погода на Classic Radio.
1: У п'ятницю, 14 серпня, в більшості областей України сонячно і тепло. На заході ясно, плюс 27. У центрі теж без опадів, денний максимум плюс 24. У східних областях ясно, 18-23. На півночі сонячно, дощів синоптики не прогнозують, 19-24 із плюсом. На півдні та в Криму також ясно, прогріється до 26 тепла. У Києві у п'ятницю, 14 серпня, хмарно з проясненнями, без опадів, температура повітря 20-22 із плюсом.
0: Classic Radio.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Я хочу дбати про тебе мовчки.
2: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
3: Смачно?
4: Дуже!
3: Це морозиво Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
6: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
7: Акція знижки до 50% діє у магазинах та в магазинах Фокстрот. Увага, діється обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
0: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
2: Який кондиціонер поставили в офіс?
3: Cooper & Hunter.
2: Чому його?
3: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: і дисципліни.
1: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу.

0: Цього тижня морозиво-магнат в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro-m.ua.
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух,
3: країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
4: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
5: Це була реклама на Classic Radio.
6: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Classic Radio. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Classic Radio.
7: Партнер Азнаурі. Сила лева в тобі.
8: Представляє проект «День народження левів» на Classic Radio. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Classic Radio.
7: Азнаурі. Сила лева в тобі.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Тепер на сайті Хезбургер.ua.
3: Хезбургер!
4: Коли світ іде обертом, спробуй Вертігохель. Краплі Вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй Вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний Хель Мітельхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
7: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
8: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
9: 20 серпня у благодійному проєкті на шапку класична ольдскульщина і олдскульна класика. Гості з Дніпра – гурт KB Project і Сергій Кузін.

0: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 20 серпня, Пепперс Клаб, KB Project і Сергій Кузін на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама на Classic Radio.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У п'ятницю, 14 серпня, в більшості областей України сонячно і тепло. На заході ясно, плюс 27. У центрі теж без опадів, денний максимум плюс 24. У східних областях ясно, 18-23. На півночі сонячно, дощів синоптики не прогнозують, 19-24 із плюсом. На півдні та в Криму також ясно, прогріється до 26 тепла. У Києві у п'ятницю, 14 серпня, хмарно з проясненнями. Без опадів, температура повітря 20-22 із плюсом.
0: Класик Радіо.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Говорять класики.
1: Музика має висікати вогонь із людських сердець. Людвиг ван Бетховен.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 4 лютого 2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30. А деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
2: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
3: Акція 50% дії у магазинах та в Фокстрот. Увага, дійте обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.

0: назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Мамо, я знову чхаю.
3: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
2: А якщо свербіш або кропив'янка?
3: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ранок. Відкрила собі кредитну картку Розетка. Бо кажуть, скоро таке буде.
4: На міста сунеться шкільне акційне явище.
3: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
4: І з карткою Розетка кросівки сину на Розетка з додатковою знижкою. Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
5: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки Юнекс Банк. Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реалічна процентна ставка 54,77%. Можливість виправдання за прострочення. Деталі на Юнекс Банк.ua.
6: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
7: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня морозиво-магнат в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Які кондиціонери ви знаєте?
9: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
10: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
11: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
12: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 60 позицій безалкогольних напоїв брендів Спрага, Ріоба, Квас Тарас та інших. Обирайте улюблені комбучу, квас або безалкогольне пиво з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
13: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина. Сина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті garmash.army.
14: Це була реклама на Класик Радіо.
15: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Класик Радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
16: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
17: Представляє проект «День народження Левів» на Класик Радіо. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження!

0: Якість гетьман-класу представляє проєкт ДНК Незалежності на Класік Радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК Незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Класік Радіо. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
0: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
2: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. ПрАТ ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лицарська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
3: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом Music Box за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Аурі Каро, Таро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Прикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль», вхід вільний. Живий звук. Деталі на retrovil.ua.
4: Усі види стоматологічних послуг.
5: 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: на Класик Радіо.
1: У суботу, 15 серпня, в більшості областей України збережеться сонячна погода. Опадів синоптики не обіцяють. На заході сонячно, 20-30 із позначкою плюс. У центрі малохмарно, прогріється до 26. У східних областях хмарно з проясненнями і без дощів. Температура повітря у межах 20-24 тепла. На півночі сонячно, до 35 із плюсом. На півдні та у Криму ясно, денний максимум плюс 27. У Києві у суботу, 15 серпня, сонячно, без опадів, плюс 25.
0: Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо. Від творців Приват24.
1: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
2: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
3: Вже зробили.
0: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
4: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
5: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
8: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
9: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
10: Діти обирають краще.
9: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.

0: Хочеш?
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен – проти різних видів болю.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом оболонки по 200 мг. РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
6: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутись. Спеціалісти Tower Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test. Наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок, на основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Заточені на результат.
7: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном

0: Це була реклама на Класик Радіо.
1: Відкривайте для себе ще одну природну перлину українських Карпат разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Озеро Херешаска – одна з наймальовничіших високогірних перлин Карпат. Воно лежить на висоті понад 1500 метрів над рівнем моря, серед Свидовецького хребта і має льодовикове походження. Навіть влітку вода тут залишається прохолодною та кришталево чистою. Саме з Герешаски бере початок потік, який утворює Драгобратський або Герешаський водоспад. З берегів озера відкриваються захопливі краєвиди на вершини Близниця та навколишні полонини, які щороку приваблюють мандрівників своєю дикою красою. Відкривайте нові маршрути разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
4: Знову покупки?
5: Ні, цього разу інвестиція.
4: У що?
5: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
4: Це дорого?
5: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
6: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0482. Дата реєстрації 16.05.2026.
7: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція. Оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
8: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
9: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У суботу, 15 серпня, в більшості областей України збережеться сонячна погода. Опадів синоптики не обіцяють. На заході сонячно, 20-30 із позначкою плюс. У центрі малохмарно, прогріється до 26. У східних областях хмарно з проясненнями і без дощів. Температура повітря у межах 20-24 тепла. На півночі сонячно, до 35 із плюсом. На півдні та у Криму ясно, денний максимум плюс 27. У Києві у суботу, 15 серпня, сонячно, без опадів, плюс 25.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу.
1: Театр Колумба в Аргентині. Театр Колумба, або іспанською Театр Колон, окраса і гордість Буенос-Айреса. Це головна оперна сцена Аргентини і всієї Південної Америки. Сучасний центр класичної музики. Тут є на що подивитися, навіть якщо ви не шанувальник опери. Причому цікава, як будівля театру Колон виконана в стилі Ренесанс, так і його внутрішнє оздоблення. Мармурові сходи, класичні колони, численні скульптури та позолота. А зала для глядачів у формі підкови славиться чудовою акустикою. Коли будете в Буенос-Айресі, неодмінно заскочте у театр Колон послухати Ріголетто.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
2: Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.
3: Вражай, пробуй, відкривай. Просто зараз для тебе це

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє морозадач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
2: Акція знижки до 50% діє у магазинах та галеріях Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
3: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
4: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
3: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка», бо, кажуть, скоро таке буде.
5: На міста сунеться шкільне акційне явище.
6: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
7: Із карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
5: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
8: Деталі на розетка.com.ua. Емітер картки «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реалічна розетна ставка 54,87%. Можливість справи питання за прострочення. Деталі на «Юнекс Банк.ua».

0: Фанта.
1: Хоча ж
2: найбуде Атоксил Гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й Атоксил Гель знадобляється. Найбуде в кишені, в гостях, у дорозі. Найбуде Атоксил Гель від Оясіл Фарм. Дієвична добавка Атоксил Гель. Перезастосування рекомендована консультація лікаря.
3: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro.m.ua.
4: Допоки ми є, країна живе.
5: Кохає, працює, будує нове.
4: Допоки ми разом тримаємо рух,
5: країна тримає ритм.
4: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
5: Просто заправся на «Укрнафта».
4: Деталі на «Укрнафта.com».
6: Штурмуємо, отже повертаємо своє. 210-й окремий штурмовий полк. Телефонуй

0: Tower Media. Заточені на результат.
1: Це була реклама на Classic Radio. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Classic Radio. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Classic Radio.
2: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Classic Radio. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Classic Radio.
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Classic Radio. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага. Дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на «Ретровіль.ua». 204-40-40.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
5: 20 серпня у благодійному проєкті «На шапку» класична ольдскульщина і олдскульна класика. Гості з Дніпра – гурт KB Project і Сергій Кузін.

0: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 20 серпня, Пепперс Клаб, KB Project і Сергій Кузін на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама на Classic Radio.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У суботу, 15 серпня, в більшості областей України збережеться сонячна погода. Опадів синоптики не обіцяють. На заході сонячно, 20-30 із позначкою плюс. У центрі малохмарно, прогріється до 26. У східних областях хмарно з проясненнями і без дощів. Температура повітря у межах 20-24 тепла. На півночі сонячно, до 35 із плюсом. На півдні та у Криму ясно, денний максимум плюс 27. У Києві у суботу, 15 серпня, сонячно, без опадів, плюс 25.
0: Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо. Від творців Приват 24.
1: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
2: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
3: Вже зробили.
0: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24.
4: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
5: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
6: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
5: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
7: Бажаю морозива цілу країну.
8: Безліч морозива, це було б чарівно.
9: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
7: Все це я спробувати просто повинна.
8: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
10: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
11: Я хочу пестить кожен шовчик.
12: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
13: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
14: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
15: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
16: Хто вам порадив кондиціонер?
17: Та сусід.
16: І що він сказав?
17: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
18: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
19: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен – проти різних видів болю.
20: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки проти оболонку по 200 мг. РПЮЄ 6313-02 від 12.06.2017.
21: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагро Партнер підставить плече. Вітагро Партнер. Друзі на полі.
22: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня кава Картенуар в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
23: Мамо, я знову чхаю.
24: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
23: А якщо свербіш або кропив'янка?
24: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
25: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
26: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
27: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди «Метро Шеф», «Іберіка», «Аро» та інші. Лише з 10 по 16 серпня. А картка «Метро» в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на метро.ua.
28: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-4670. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
29: Увага рекламодавцям!
0: Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
1: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
0: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
2: Це була реклама на Classic Radio.
3: Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Classic Radio. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Classic Radio.
4: Партнер Азнаурі. Сила лева в тобі. Представляє.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс» за ініціативи Юлії Ігначенко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Прикулець та інші. ТРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на retrovil.ua.
2: 20 серпня у благодійному проєкті «На шапку» класична ольдскульщина і олдскульна класика. Гості з Дніпра – гурт KB Project і Сергій Кузін.

0: традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 20 серпня, Пепперс Клаб, KB Project і Сергій Кузін на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама на Classic Radio.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У суботу, 15 серпня, в більшості областей України збережеться сонячна погода. Опадів синоптики не обіцяють. На заході сонячно, 20-30 із позначкою плюс. У центрі малохмарно, прогріється до 26. У східних областях хмарно з проясненнями і без дощів. Температура повітря у межах 20-24 тепла. На півночі сонячно, до 35 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, денний максимум плюс 27. У Києві у суботу, 15 серпня, сонячно, без опадів, плюс 25.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу.
1: «Ла Феніче» у Венеції. Театр «Ла Феніче» в Венеції отримав свою назву на честь птаха Фенікса. Як і Фенікс, театр неодноразово відроджувався з попелу. Відкритий в 1792 році, він не раз ставав жертвою пожеж, але неодмінно відкривався знову. Оздоблення «Ла Феніче» ретельно і дбайливо відновлювалось по збережених кресленнях і малюнках. І щоразу театр знову гостинно зустрічав слухачів. Саме в «Ла Феніче» відбувались прем'єри опер «Танкреді» та «Семірамміда» Джоакіно Россіні, «Капулетті» і «Монтекі» Вінченцо Беліні та «Ріголетто» і «Травіати» славетного Джузеппе Верді. Цікаво, що примхлива публіка «Ла Феніче» спочатку освистала знамениту «Травіату». Першою оперою, яка прозвучала на сцені «Ла Феніче», була «Ігри в Агрідженто» Джованні Пайзело.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
2: Від творців Приват24.
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
6: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
7: Акція знижки до 50% діє у магазинах та в Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.

0: форм «Ескімо». 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
1: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни. Від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
2: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
3: Смачно? Дуже!
4: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова.
6: Морозиво Хрещатик. Підбірний вам вірний.
7: Я так Хрещатик люблю.
8: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчин.
9: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
8: Кетчуп чилі відторчин. Консервуй ще смачніше.
10: Більше рецептів на сайті torchin.ua.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Найбуде Адоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Як гостях, ну ще на коня починається. Тоді Адоксил гель і знадобляється. Найбуде в кишені, в гостях, у дорозі. Найбуде Адоксил гель від Орісіл Фарм.
3: Дієтична добавка Адоксил гель.
4: Ранок. Відкрила собі кредитну картку Розетка. Бо, кажуть, скоро таке буде.
5: На міста сунеться шкільне акційне явище.
6: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
5: І з карткою Розетка кросівки сину на Розетка з додатковою знижкою. Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
7: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки Юнексбанк. Ліцензія НБУ №56. Кредит до 250 гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна проста ставка 54,87%. Можливість справедливання за прострочення. Деталі на Юнексбанк.ua.
8: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
9: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
10: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
11: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
10: Діти обирають краще.
11: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
12: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.армі».
13: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: 204-40-40.
2: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
3: Разом ми зможемо. Водафон.
4: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
5: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
6: Прийшла зарплата?
7: Не повіриш, це дивіденди.
6: Звідки?
7: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
8: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
9: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня. Терце Ретровіль запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом Music Box за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. Терце Ретровіль, вхід вільний, живий звук. Деталі на retrovil.ua.
10: Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Краплі Vertigo Hell показані при запамороченнях різного походження.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний Хель Мітель Хель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. Vertigo Hell. Краплі орані.
13: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? З Інго.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У суботу, 15 серпня, в більшості областей України збережеться сонячна погода. Опадів синоптики не обіцяють. На заході сонячно, 20-30 із позначкою плюс. У центрі малохмарно, прогріється до 26. У східних областях хмарно з проясненнями і без дощів. Температура повітря у межах 20-24 тепла. На півночі сонячно, до 35 із плюсом. На півдні та у Криму ясно, денний максимум плюс 27. У Києві у суботу, 15 серпня, сонячно, без опадів, плюс 25.
0: Класик Радіо.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Говорять класики.
1: Якщо митець створив твір, здатний у всі часи породжувати високі почуття, то такий митець володіє генієм. Гектор Берліоз.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
3: Я хочу дбати про тебе мовчки.
4: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
5: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня морозиво-магнат в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
7: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутись. Спеціалісти Tower Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test. Наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок. На основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Заточені на результат.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tower Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tower Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavermedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на Класик Радіо.
9: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Класик Радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
10: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
11: Представляє проект «День народження Левів» на Класик Радіо. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Класик Радіо.
10: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
12: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Класик Радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Класик Радіо.
13: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Класик Радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
4: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є! Водафон 5G є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
6: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У суботу, 15 серпня, в більшості областей України збережеться сонячна погода. Опадів синоптики не обіцяють. На заході сонячно, 20-30 із позначкою плюс. У центрі малохмарно, прогріється до 26. У східних областях хмарно з проясненнями і без дощів. Температура повітря у межах 20-24 тепла. На півночі сонячно, до 35 із плюсом. На півдні та у Криму ясно, денний максимум плюс 27. У Києві у суботу, 15 серпня, сонячно, без опадів, плюс 25.
0: Класик Радіо.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу.
1: Королівський театр Ковент Гарден. Ковент Гарден – один із найцікавіших районів Лондона, де зосереджені головні театри, музеї та ресторани. Саме тут знаходиться одна з найвідоміших оперних сцен світу – Королівський театр Ковент Гарден. Оперні та балетні вистави йдуть тут цілий рік, без перерви на літо. На сцені Лондонського Королівського театру виступають співаки та музиканти зі світовим ім'ям. За свою історію театр пережив декілька пожеж, але повністю зберігся з часу останньої реставрації далекого 1856 року. Британці вірять, що у його віддалених темних куточках і досі блукають привиди.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 4/8/2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МНС Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.ua.

0: хочеш?
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
3: Хрещатик люблю.
4: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються, і животик потім ображається. Тоді Адоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Адоксіл Гель Кідс від Орісіл Фарм.
5: Дієтична добавка Адоксіл Гель перезастосування рекомендована консультантам.
6: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач, якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть з 13 по 26 серпня.
5: Акція знижки до мінус 55% діє у магазинах та в Walmart Foxtrot. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Foxtrot.ua.
7: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
8: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутись. Спеціалісти Tower Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test. Наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок. На основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Заточені на результат.
10: Ти не один. Штурманемо, брате. 210-й окремий штурмовий полк. Телефонуй 098-210-210-1.
11: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tower Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tower Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
12: Деталі на сайті tavermedia.ua.
11: Tower Media – радіо, яке працює на результат.
13: Це була реклама на Classic Radio. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
14: Представляє проект «День народження Левів» на Classic Radio. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Classic Radio.
13: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
8: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Classic Radio. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.

0: Реклама на Classic Radio. 204-40-40. Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
1: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. ПрАТ ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лейпцизька, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
2: 20 серпня у благодійному проєкті «На шапку» класична ольдскульщина і олдскульна класика. Гості з Дніпра – гурт KB Project і Сергій Кузін.

0: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 20 серпня, Пепперс Клаб, KB Project і Сергій Кузін на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Своїм».
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Це була реклама на Classic Radio.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У суботу, 15 серпня, в більшості областей України збережеться сонячна погода. Опадів синоптики не обіцяють. На заході сонячно, 20-30 із позначкою плюс. У центрі малохмарно, прогріється до 26. У східних областях хмарно з проясненнями і без дощів. Температура повітря у межах 20-24 тепла. На півночі сонячно, до 35 із плюсом. На півдні та у Криму ясно, денний максимум плюс 27. У Києві у суботу, 15 серпня, сонячно, без опадів, плюс 25.
0: Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо. Від творців Приват 24.
1: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
2: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
3: Вже зробили.
0: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24.
4: Я хочу пестить кожен шовчик.
5: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
6: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
9: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
10: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
11: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
12: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
13: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
14: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
13: Діти обирають краще.
14: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
15: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
16: Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
17: Най буде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й Атоксил гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил гель від Oisil Farm. Дієтична добавка Атоксил гель перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
18: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 60 позицій безалкогольних напоїв брендів Спрага, Ріоба, Квас Тарас та інших. Обирайте улюблені комбучу, квас або безалкогольне пиво з 10 по 16 серпня. Деталі на метро.
19: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 400 мг RBUA 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при обломку по 200 мг RBUA 63-13-002 від 12.06.2017.
17: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
9: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням.
14: обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня кава Карти Нуар в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
20: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
21: Це була реклама
22: на Класик Радіо.
23: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Класик Радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
24: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
25: Представляє проект «День народження Левів» на Класик Радіо. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви!

Гетьман, Гетьман якість, Гетьман класу представляє проєкт ДНК незалежності на Класік Радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман – перша елітна горілка країни.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
4: Знову покупки?
5: Ні, цього разу інвестиція.
4: У що?
5: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
4: Це дорого?
5: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
6: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Деталі на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16.05.2026 року.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У суботу, 15 серпня, в більшості областей України збережеться сонячна погода. Опадів синоптики не обіцяють. На заході сонячно, 20-30 із позначкою плюс. У центрі малохмарно, прогріється до 26. У східних областях хмарно з проясненнями і без дощів. Температура повітря у межах 20-24 тепла. На півночі сонячно, до 35 із плюсом. На півдні та у Криму ясно, денний максимум плюс 27. У Києві у суботу, 15 серпня, сонячно, без опадів, плюс 25.
0: Класик Радіо.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Говорять класики.
1: Слова іноді мають потребу в музиці. Але музика не має потреби ні в чому. Едвард Гріх.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове зачинено станом на 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.
2: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.армі».
3: Слухай Класик Радіо зі смартфона у додатку «Радіоплеєр». Усюди, де є інтернет. Без оплати за трафік у мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток «Радіоплеєр» та слухай радіо зі смартфона.
4: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
0: Це була реклама на Класик Радіо.
1: Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Класик Радіо. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак».
0: Класик Радіо.

0: реклама на Classic Radio. 204-40-40.
1: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
0: Це була реклама на Classic Radio.

Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У суботу, 15 серпня, в більшості областей України збережеться сонячна погода. Опадів синоптики не обіцяють. На заході сонячно, 20-30 із позначкою плюс. У центрі малохмарно, прогріється до 26. У східних областях хмарно з проясненнями і без дощів. Температура повітря у межах 20-24 тепла. На півночі сонячно, до 35 із плюсом. На півдні та у Криму ясно, денний максимум плюс 27. У Києві у суботу, 15 серпня, сонячно, без опадів, плюс 25.
0: Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Слухай Класик Радіо зі смартфона у додатку Радіоплеєр. Усюди, де є інтернет. Без оплати за трафік у мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Радіоплеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Це була реклама на Класик Радіо. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Класик Радіо. Риби. За будь-яких життєвих подій вони почуваються як риба у воді. Люди, народжені під знаком риби, вирізняються мудрістю, вмінням адаптуватися та розвинутою інтуїцією. І саме нею риби керуються, коли вибирають собі друзів. І якщо ви з ними на одній хвилі, то взаємність та щасливі емоції гарантовано. Риби емоційні та вразливі, як і всі творчі натури, серед яких Ріана, Єва Лонгорія, Джастін Бібер, народжені під цим знаком зодіаку. Партнер проекту «День народження Левів». Азнаурі. Сила Лева в тобі.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У суботу, 15 серпня, в більшості областей України збережеться сонячна погода. Опадів синоптики не обіцяють. На заході сонячно, 20-30 із позначкою плюс. У центрі малохмарно, прогріється до 26. У східних областях хмарно з проясненнями і без дощів. Температура повітря у межах 20-24 тепла. На півночі сонячно, до 35 із плюсом. На півдні та у Криму ясно, денний максимум плюс 27. У Києві у суботу, 15 серпня, сонячно, без опадів, плюс 25.
0: Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо. Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це Гетьман. Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка Гетьман. Якість Гетьман-класу. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Це була реклама на Класик Радіо. Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У суботу, 15 серпня, в більшості областей України збережеться сонячна погода. Опадів синоптики не обіцяють. На заході сонячно, 20-30 із позначкою плюс. У центрі малохмарно, прогріється до 26. У східних областях хмарно з проясненнями і без дощів. Температура повітря у межах 20-24 тепла. На півночі сонячно, до 35 із плюсом. На півдні та у Криму ясно, денний максимум плюс 27. У Києві у суботу, 15 серпня, сонячно, без опадів, плюс 25.
0: Класик Радіо.

Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У суботу, 15 серпня, в більшості областей України збережеться сонячна погода. Опадів синоптики не обіцяють. На заході сонячно, 20-30 із позначкою плюс. У центрі малохмарно, прогріється до 26. У східних областях хмарно з проясненнями і без дощів. Температура повітря у межах 20-24 тепла. На півночі сонячно, до 35 із плюсом. На півдні та у Криму ясно, денний максимум плюс 27. У Києві у суботу, 15 серпня, сонячно, без опадів, плюс 25.
0: Класик Радіо.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу.
1: Опера «Гарньє». В 1958 році біля паризького театру «Лепелет'є» було здійснено замах на імператора Наполеона III. Тож імператор розпорядився збудувати новий театр з окремим безпечним входом в ложу монарха. Серед всіх проєктів нової будівлі опери виграв проєкт ще невідомого архітектора Шарля Гарньє. На період будівництва нової опери припали франко-пруська війна та повалення імператора, тож опера урочисто відкрилась аж через 15 років. В підземних ходах опери Гарньє є штучне озеро, яке, як кажуть, надихнуло Гастона Леру на написання привида опери. При будівництві опери виявилось, що місце дуже болотисте і будівлі загрожує підтоплення. Тож архітектор Шарль Гарньє вирішив збудувати штучний резервуар з водою, аби зберегти фундамент опери. Але квитки до ложі номер 5 ніколи не продають. Подейкують, що ця ложа чекає на свого постійного відвідувача, того самого привида опери. Саме в цьому театрі понад 30 років працював наш співвітчизник, артист балету Серж Лефар. Одним з перших творів, які прозвучали в опера «Гарньє», була увертюра до опери Даніеля Обера «Німа дівчина з Портічі».

0: Погода на Класик Радіо.
1: У суботу, 15 серпня, в більшості областей України збережеться сонячна погода. Опадів синоптики не обіцяють. На заході сонячно, 20-30 із позначкою плюс. У центрі малохмарно, прогріється до 26. У східних областях хмарно з проясненнями і без дощів. Температура повітря у межах 20-24 тепла. На півночі сонячно, до 35 із плюсом. На півдні та у Криму ясно, денний максимум плюс 27. У Києві у суботу, 15 серпня, сонячно, без опадів, плюс 25.
0: Класик Радіо.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Говорять класики.
1: Пишу музику так, як мені підказує настрій і душа. Я ніколи не знаю, яким буде результат. Мирослав Скорик.